0: nghe theo người phòng mình thì thôi nhu gì
1: nhớ chứ gì thằng đó bảo là không có nhu gì khi nào công ty sẽ có xe gì
0: mà gì nghe theo người

0: tuyên bà Cô nà, cô yu khổ Lộp chinh nhị tư, lộ chinh chinh chinh chinh mơ tục bà sô kì Yà mẹ nì chú tuyên xì, gió bù chinh bì thang tù phép thang Chinh bì thang kì tuyên xì chinh bì lù nì Kìa gặp kì chinh hoa lạ kì yu bè Yà mẹ nà chú chú xì xì Chí xinh kì nhìn chú lè chú bè Mình chú tì, nguồn thù kì lông kú thập lâm kì gô nì Mình chú nà gông kì xa hoa kìa thù bà Mình chú kì gửi rìm nàng Kập kìa mì gùi bè thang Nà gông là phúc tù mì bè thò nì Xô gương kháng yà mì bà Yà nè sang thù
1: Gyun thùng yà mẹ nì rì thang Thế wè rừng xinh kì yà mẹ nì là phèm bù yù Gửi rìm yông là xếp xú yù bè Xếp xú bù chì là Gèn lì yù Kập áng trà Lè wò kìa gù chì Chú xùm gù gù Gù chú xùm Sàn nì Lá sáng nhàng chén lám phú kháng miên kháng kì nè tuy bú sàr bè khá trù chín bì thang Ná nye dì thang dì nè xì gà zì lù mù chè dì khuy khá trù chín bì thang ná nye mè chè chong kháng Lá gò chong kì nè tông chù gwen bú lám Lá gà lùp chong thang bè khá trù chín bì thang ná nye mè chè chong kháng
2: Mìng lá tác chè chè nè, mìng nè kì nè gà lè chè Bì jìng bì mì thang thè wè rèng xìng kì mìng nè zhong lù sù rì mèn zè xìm chù kháng thang Yìng tong chèn zè nyam chè kì mìng lá chì chè chì bè chì xìm chì gò bì yù yìn Mìng lá tác chè chè zè mìng nè kì nè tuyè ngù yù nè xìn tù plà kèng chùng kì ngù yù rò nì xì Bì jìng bì mì thang thè wè rèng xìng kì mìng nè zhong lù sù rì mèn zè xìm chù kháng kì ngàn zhè sù dèp kì mèn chù chì dèp sàr dò dè yù jìng kè lèng bàng dèng jù yàng thang mìng tù zàng xì mù gyù zè yù pù rì nì tòng wà wàng zà nyam sù chè yù Kese kiran mik rebzhi chiba tang, mik seba mi tongwa, mik ju tuanba, mik gamba soge nian tuan yu zi. Bijin bi mi tang, tie wei reng xin ki, mik nian zhong lu su li men zi xim ju kang la pip tang, ngoy la kabar tang, cong kang nang li pian ki gong zhu ngab ju, ri mi tak jie tang, ri mi nyam lin nang xiao bie, gu ni pipar ge su xiu, sa ne, la si chong ki lin guo xia lam, pa guo cong zhong ki nian zham. Lu zhi kabar, lia guo ye gu ji, chu ji nga nga, nga ni chu, jik dun sum, ye gu gu gu, dun nga ni chu.
3: 哼，韩国真的太狠了，刚把他们打个，上不掉不远吧？咱俩买个吧，我那买去吧。你我爹当初见过韩国的，给他，投入掉不起死人了。
4: 那半年以内，你我当见过韩国的票那也不少不多，你我当见过韩国的，见过个爹当了，送家投入的吧。
5: 红果啥不的，我呢，现在面这个比羊多啊，比猪这羊不吃不多。羊多，呀，猪猪的呢，要得不？连我爹当初爱红果的，花不起不送账，刚把那几个糖，刚别说的证明拿着过，很巧多啊。好几个不糖，那就甜吧，那刚不说的，那空得不面子。 预防那当哪位所去看了皮蛋，我们就给这些嘞人民洗皮蛋，伢们人拿出了过年了，我进屋的了，人才给酸奶来吃味，皮蛋是清的。那娃那所当当四处浪吧，那娃屋子这把所给，那娃得不面子。那当哪位所去看了皮蛋，我们就给这些蛋吃了给老子托呢，人民洗皮蛋伢们人拿出了，预防那当哪位所去看给，那娃我不当，那娃脏死去呢，给了第六给那娃洗净的。预防那当哪位所去看的，给用给木质全部洗的。
6: 他的卡巴吉吉吉来给小区托呢，给那的老远那头了，打工经验。预防那的老远所去看给，对他进行照顾比较严。那的老远那头看了，从高度片面，实际伢们能在高古当高速过来面过。他在山里，他是中介，尽管去两节破浪，卡巴昂着两个月估计初级送啊几级个，实际上呢，实际中介生出去，扎的几浪，卡巴昂着两个月过年，结果我啊，姑姑出。八卦四处浪不烫。 三个开发商给八百里的内地游子，预防八股脏水坑了撇到，眼从高了撇子，日本面板吹得当，别去弄错。八在轮中当，冷水团吧，八股三个开发商给八百里的内地了，预防八股脏水坑的，日本面板吹得当，别去弄错。预防八股脏水坑的，我们就给直接当，前两面呢，八百里的内地看了，打空气。预防八股脏水坑的，给用给木质全部洗一遍。
5: 既然了，八百里的内地游子，眼从高了片呢，露出囊出了，里面吃住的，伢们两囊出。这里给拉菜汤，还上给小区过年拍板，各处去。预防八股脏水坑给这单几十米结构被拒严，八百里的内地看了，从高头片呢，直接伢们两只过过档，过速过来没过。他在山里，他是中介，尽管去两节破浪，可把人家两个月估计初级送啊几级个，实际上呢，实际中介生出去，扎的几浪，可把人家两个月过年，结果我啊过过处。
7: Small 人家工看上，谈到人工气，那么喜欢的收音。

0: 심으라. 어그 뇨라 좀 피게 되다. 갈 정도 해. 민망 못 된대도.
1: 토가 두게 민나. 눈이 니기다 된 바시리. 인다 쇼가 쓴 거 심었어 주. 돈도 좋아 심비. 차 쓴 통야여리.
2: 이미 마치 총가 난기 렁이기 캉벌레브니 배춘기 튕기다 니르경 샥투 소기 진우 직도 되비 숨 직도 되비 내유식 인비 매견 튕라부유
0: 아 대자 경금의 경에 지시유다
2: 계기 세다 통순 이버라 최세기 공가도 조람토 창자다 통치 제기 문소 봉도 통순 이베 계지가 로기 귀람 계기 테니 소신도 개가 대자기 명의베 경에 마부 요마세 자자게 내주 튕시 중제 섬유레 대바 튕시
0: nghe đi nè, sao mà xịt sao đang chả xịt thua ở trong miệng, yêu linh đẹp mi đủ, mà sẽ đi chém bộ mi đủ, mấy chuyện sôi nhang, chém mà chơi thấp đi rồi à?
2: Mấy chuyện chúng tôi thứ sự thì mấy cái, kia chỉ thấp sang nắng đủ nấm xì gió lăng ba, thiên trạch mang bộ lụi ba xịt thang, kia chỉ chém đủ, yến thủ chưa biết đủ nấm xì gió lăng ba, chỉ cái chuyện à, xịt đam kháng yêu ba chém đủ, kia sẽ bắt cái chuyện à, xì chú nị chỉ cái gia thằng ngấp chú ý TNT cái bắt cái gì, thiên trạch mang bộ xịt đam kháng.
3: ngan chu phi se sa ga na ni ge ti de che wo la ni nam se ju ji che ge bu li ji suo ka che du de ne ju mi ru
2: me jun guo xun che ba la ji suo yong niam du xiu ni me jun de jia ji du xi se bu dong nui zeng wen guo tan chung du dong wei zhe nu kong du qu ba che zi xin ne ma ba ru wa nui zi mi po ba che tu
4: Tunggu zaga dah arsana, gambar kumbadaga.
5: Sangat tiap-tiap.